0: فسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم
1: ma rotta la minchia.
2: No, aspetta. Ciao. Salvalo.
1: È già salvato.
2: Ma è una terra, dove viene questo?
1: Questo dovrebbe essere Radio Teheran, però lo scopriremo subito.
2: Radio Teheran.
1: Non sono sicuro, eh?
2: Ci stanno sentendo,
1: lo so che ci stanno sentendo.
2: Si sente tutto bene, abbiamo montato in 10 minuti, cazzo. Sì, ma...

0: واتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقرب
1: Allora, su questa frequenza abbiamo, ecco, in questo momento Saudi Arabia dalle 18 alle 23 sta tirando i capelli.
2: Oh, dimmelo come vuoi, cioè.
1: Vedi, sono loro.
2: No, figura
1: da Riyadh,
3: da Riyadh,
1: sì.
2: Poi ti procuro l'accendino.
1: Sì, siamo già streamando. Però non so quando iniziamo ufficialmente.
3: Alza un po'. Sì, sì, sì, stiamo per cominciare tra 10 minuti, solo che Finini è andata giù.
1: Come alza un po'? Minchia, devo usare però questa madonna. Wow, ma allora andare a prendere il caffè. Fantastico.
4: Ancora in funzione questa
1: volta. La pista ce l'ho da qualche parte. Sì, però me l'ho cercato per
4: la pista.
1: L'ho smontata. Erano piccoline. Tanto erano piccoline.
2: Sì.
1: Hai messo un petone o sbaglio?
2: No, no, petone.
1: Radio Canada International.
5: What was the purpose of storytelling? Because it wasn't just a mental
1: war. Canada.
5: Che
1: ne frega di in arabo? Finlandia.